0: Siitä ei kunnu, ei se ole taas seisokassan taikko. Vaan kun on niin kuin kaartnista kikinsi, sen siitä on kikinsi. Veitso, no kaikki kutsaltak teet sen mentore. Vaan kun ollaan nyt suurt, että koko ajan teisö. Sattu kaasun tehkua. Sanna rät. San kunu ei rät. Atu koko ajan teihin le. Eiku kerteet sen eit kvartavau kuu nuhkia nuhin le. Tsuktsin kuu karat. Vau kuu nuhsa vahkutun tai kaane. Entä sokuen tuu vahtuvan kaa. Eikö kireet näkkal sehnät on ahsata. Sehs on nyt sehkut. Näkkal ei nyt on kannat. Kant kauat sehdät. Sehdät on suuri jahtsata. Vähä. In chicken the trade to the like hey you can uncover the thing killer here the connector is in the car we can uncover car it's a chick on it cotton talk to that he won't get Sikäsik kenen sitonet sitjat kukaan. Asiktonet isse. Näkää kotiin lak. Isse ikkä nukka nähti. Tali sadikon elkeus. Kudet sikäsikotet. Nekka joku näin, vikin kaa, vikin isä kaa. Se treas on näitä rastu, että se älttäkää. Se taa tsekra kohti nuhu. Tust kes kaetun tuu. Eiku tsiide, vaan neiku tila sitten näet. Teet sinne, että hattukin herre. Hei, et näkö joku näin. Tatsakin. Mikä etes keskaa, nukain viestä, otan tehdäkiä. Ah, harno. Et sädö. Kiitri satinas. Ei teet sen. Ei erot. Jynen siitä, että kutsutsukkain. Sehän riitsi, kun sen ei enää kaikkiin. Niin ei erot. Nauthain tällöin tera. Kutsutsu tiedät. Vahnat taito ohu. Tänse tänse on tsek. Ah, tse tänse ite on tsekene. On tiet se vahtri haa. Aza vahkutatu kohdin kohdin sänse trih liitse etet niin tskahreja. Ah, tse jahtsuk. Ah, tse kunnu sänse zut. Tsiä vahtsiitut ah, tsele. Ei tota. Se teitse ennen nukki sehtokit suukkaan jää. Sehto niistä niin, teitse nyt sehto niistä niin se. Jäntää nuo tietää. Se päätset. Aset sii tuot. Nyt sen sii tuot. Ne kaikki on nyt, kun tehtiin. no creo que nuestros seres entes en esa obra.
1: Hey, it's me, Dylan Stone, and we're just putting on our parachute pants. We're getting the DeLorean all polished up, and then we're ready to take a little trip to the past to visit all your favorite singers. Is the car ready yet, Biff?
2: Just finishing up the second coat now.
1: Good. I got my Walkman in my pocket, and I just might make a stop at the MTV Awards. If you think video killed the radio star, think again. So don't forget to join me every Saturday from 6 to 8 p.m. for Vinyl on Chrome, right here on CKLB Radio.
3: That was Friendly, the star of Yes Boy, the radio show.
4: That's right. It's Yes Boy, Sundays at 8 a.m. on CKLB, Yellowknife.
3: Join us, Derek and Pauline, for lots of great Newfoundland music and fun.
4: Dogs and cats, too.
3: That's Yes Boy.
4: Sundays at 8 a.m. on CKLB.
5: Yes Boy.